Stiko baš je prekrasno da se sluša Zdravko Čulić, posebno koga ima novi pisni, posebno koga ekskluzivno gdje slušame na Bubamara. Inako stanu vas zbor za pisni od njegove 16. studijski album nasloven Maštam i praštam, koji nosi kupno 12 pisni, 6 veke poznati, 6 sosama novi. Obešet imate naslovena Vreme, ljubavi i nade.